kad sam bio vojnik u tom Somboru, vraćao sam se u kasarnu pred zoru i kroz prozor spazi jednu curicu, kako šije od muslina bluzicu. Maro, Marice, mlada kojačice, izgore mi srce moje za tobom. Maro, Marice, mlada kojačice, izgore mi srce.